0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Porti chiari del cash, aprenchi a cailes, un spalvin kvaida, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą, autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo, plastikiniai.